Duschas mir Riovac, wo se bir da Gitschi, wutsche Rio a desch starschich geschnittko, schischte genio netre Bayerna domjace nadauki, sabete sportowe mischk, aber strotko mate gele mislitsch. Durch der Luigi Boda so nitko do dola, also jizba nebe zille teka do habewa, smy sawas zille nou sucheru produkuali, so nikak pjatnatsche menschino zmeo na tu dženca premieru, da kretzische čopwa zauta. Wieso mam ti šo važne sawas, stojše so zajšom tydženju takle stawo a pšeradžuam, kak možeče dženc nišu nedželu užič.

A jedne dženca išče mam, abo duž korektne vidžiš dvaj postrovaj, pjat kmenujce vosvičištaj bratraj Teo a Konrad Bimak svoje dživje džesate narodnine. Svojbni Teo Bimaka z čelu postru doradvoja a tutem rika ljubi nano šice. My tebi na najutrobnišo gratulujeme k jubileji. Vostajn dale hibi čive, my dale zajem za serbsku politiku, za serbske a druhe podavki sviče, přijeme či bože žonovanje, stroho tu a tun a tamne vulit se svojimi ljubimi. Daj bo z božo a radosť. Nad šednem dňom dale dosť mocu za dživo na tvojim pulku a vosebe tež dale dosť pomocnikom je s nučkami a pranučkami. Vosebe přijeme, zoby mu tež dalše leta leču šedne svoju rundu pulu puač. Postruve podpisali su manželska Gretla a šitke cidžiči ze svojimi svojbami a vizo. Tež bratri dvojnike Konrade ljube postru doružanta dajbo zbožo do přišoda a veselo z ljubimi. A kaž prajene, bratraj Teo a Konrad Bimak, vosvičiš taj 90. narodnine a k tomu sme dostali tešišče z božo pječe skoče busa gratulantrika Juro Gera, kiš pšeje vosebe svojemu nedošemu vúčeri, mene šich tedeši šuleriu, šo dobre z božo krutu strovotu a deremeče.

0: Na serbsku besadu a dobrych przyjacielu a horcu kobasku wużyczyta la prynio proznicku. Bądźelu!
1: Zatkula!
2: Šulske leto je so zakončilo 6 tydzeniev lečnych proznin po tak mietko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbske modžinje vestu euforiju zbudži, a z tute euforiju podame so na dalšu staciju naše beachvolleyballove ture, potem so sme minjenu punželu, nebelčicach pobili sme netko s hustčom konjecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta bila, a podajče so na puč do delan. Zatkula so na vas veseli.
1: Zatkula!
3: Nič sabič.
4: Jutce večo.

Cele, wieso hieße nimo nie, hakle prinja poeca našo nedelnišo serbskeho programa gilaso ke kunci. A koče busu vas ižo vočakuja, zavješe. Tu budušinje so svica rano pečih za so zasviči, pši všim kiš maja, rjane spočat prozninu, na dabožnoch tydžinjach, serbskih vosadach, dobre poradženje, džičom veľ vesela a vam všim dženca ješče prave vočerstvercu, nedelu. Bože mi je prajs budušina, veti na venderu tvoja.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Ой, ваш Жишик Себастро. Царского программа.
1: Ljube Žiši, njento ako jo tak šapva bylo, z čo ju teke slyšali, ognova obera jo miła wielgin wiele cenić, no. Ogen ga seš zavisče, ale nic jano. Słuchaj o raz, co ga njento jo se stało. Ulicu jo vaša Marka novinarka.
2: No, z čo vy to teke slyšali, Žiši? Ta ty, ta ta, ognova obera ježo. Tož vítam vas při oknie. No, gledaj, šo jano, to cervjene velike auto. To, što auto malsne při žokaš se niži pali. No, žoka se žinca pali. Ha, gledaj, šo, tam při Marku zastanu. A južo su tam šikne ognarje z auta uskacili. Netvoni šignu dvujku lagvicu. Venik ši zvedu sekaš, a ogen gasnuš. Druge ognarje přijdu s dvujkim jaberjom. Ne tam nikotare gorje lizu, a raz, dva, či su veni korjece. Dvojce pak su z nemenša žaseš ognarje seš přigotovali. Šikne žaseš stoje kovo bokovo, a to štu seš kšuše žarže. Te ognarje z usokego jabra megu tam dvojska ciš na tu seš. Ta jo njento ako veliki trampolin. Nikomu se nic ne stanjo, kaž tam doje skrce. Tak jo cesto trebne, kaž dom se pali. Ale žoka se houpali. Žeden okin, a teke žeden kur nižinejo. Ach, njento vim, te ognarje jano zvucuju. To jo trebne, aby potom, kaž se napšaudu pali, kužde ognja šikno pšau je getoval.
3: To se ši spodoba je u nas.
2: Ty což teke raz ognja piš?
3: No der je.
2: A ty, Markus, teke?
3: Co, vy všikne? Jo, žuča megu teke pomagaš.
2: No, kaž vy to šikne cošo, ka možošo zemnu abo z vaši šotu ogňovu oboru teke graš. Nichten snaš vaša šota, zachopi spivaš. Ti, ta, ta, ognjova obora. A na to net šikne zachopje marširovaš.
3: Jo, tak jo pšauje, ako vajaki.
2: Ognarje na pšaudu net posuhaju, kaž take ta ti, ta, ta, abo zirina jih vua. Kaž spivame, my chvatame, šikne chvataju. Na miestne, abo na to miestno, co šota pokaza. A kaž spivame, nam miestne sme, ty je šikne, stojaš. Tam žoš runo su. Ako športovce, kaž se, gledaj, vua. A potom cenime to, což obspivame. Tu lagvicu my šignjome, a šikno zvedu sikame. Abo na dvojki jaber lizome, a dvoj doseši skrcime. Abo to šiške z doma nosime, a potom mucnje do postojki padnjome. Vy cošo net ognar jebiš, a ten cilj spil net kraš?
3: No tak prosim,
2: svuchajš o derje, co spivame, aby net mogali šikno pšauje kraš.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Sorešnest, 4. juli je bil žen nevedvisnosti v USA. Zapšavujem nacionalne svežen, a veto jo se slednjih mjasecach vele v tom pjedao tekeru. V pšiduce moščevanju sležime za uznamom toga sveženja v aktualnej politiskej situaciji. Autor Sebastian Elikoski-Winkler dajo nam ta US-amerikanarjam to gorono, kak gledajo veni na svoj kraj, a na tošten vesebne svežen, a teke kak gledajo Serbe na USA.

CSD-akcija vedmio se rono ve Hošebuzu a regionje, 11. julija pšiducu sobetu jopon ve Hošebuzu velika demonstracija, okovo Christopher Street Day pokažu na pšava a teme kvirnych luži, abo teke na to až treje kušte jadno je treba čahulubosči. To ulicu je film Pillion wird Kritikario Porozone ago najlepša romanza wojenskiego leta na płasze miarze modemu Colin ako zmakajo atraktivnego bajkera Ray. Žinca ziga pišich bieže ten film v oben kinie v Glethausu. Kušte treba lubosť, to by ja petpisao, to spiva takého polska New Wave kupka Kult v spiuvie z leta 2001. Wangšmešie v paru kochajmešie.